0: Second one.
1: The young one will be a kuna.
0: ma futuo ɛwɔ hɔ ɛma amansan nyinaa ne sɛ awona abba awona ba papa papa papa papa didi kan misre mo manketo ano pachopi men chakola no sa ko soro akola die sebi nyansen danitrim mo mo mode ense on tade a emu odu sene ebe ya awoi enkonfe mo nso a mo die fan any air condition edidi mutin misremo se weda we ye yusu fan da ye mfa air condition da ajin se bia wan kasa upo jejireje ansa na wo de fan any air condition ada se weda ye wumin de make si su bio awofo ni titru maamenom muntu mu mama yo anu esi su nufu muntu wonfo se awo ba any improvement sai ene nam na mu ntu won fo yie se awona ba awona ba enti onsho on hudin onsho yie musu amuti efia ye details ena to from obu o ha behe na o de we yi no na on that tiles no so share unu mi ari a eba ma o misre uti fia ya tile ho a men fa una crisis si from enante nante se socks bi ana se chale what be wo inside ho na fanante men fa onan sa embrubru tas no so if he say a wonu ebeko mu na wo ko mu so a e de yare e ne bebro ebusiafo e ye me musumfo Maxwell Kojo Osafu aka Maxi J aka Kolonko makramo na me kramo yi me kotechiro ho na me de jazz enim abromo mi tie afuto bi nso a ofrefo bi tu me wose mimre no eye donhiro 9 entino e wose me bie fun course ana se me de asem beto ho a ya ne binu ho a ye kwa sori ye mefi entem enti na wotu ye be me de masem ne beto ho 2 o'clock na bo no mi ensa na me bie full lines no e tie fo makramo.